0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo
1: iti winyo
0: iyibi yibi kai or radio keken.

0: Chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Yum yet kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Budmen na.